ta harewai sa ima zina ema gia ida nebe matenek tebes santu ida ka ema ida nebe na konu ho sabedoria nodomi mosu baita.